0: Central Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex u najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: pravi letnji vibe na Tediju, 10 sati 32 minuta. Salut. E, a trenutno kiša prestala ovdje u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, malo kiša, malo oblačno, svakako odlično što nije onako zaladnilo previše. Evo po gradovima Niš 25, Beograd 19, Novi Sad 22, što realno znači da iako pokisamo čim uđemo u kuću ili kola, pa brzo će nam se osušiti stvari. Mi ajmo da podignemo energiju, da podignemo pozitivno. Ajmo nazad na muziku, stiže nam David Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

pola dva je tačno, sunce sija napolju i ova muzika idealna kombinacija. E pa dragi roditelji, ako sutra nemate plan ništa ono sa mališanima gdje da izađete, da znate, u Novom Sadu je počelo naše leto na štrandu i traje sve do 30. augusta, besplatan je program. Ima dosta kreativnih radionica za djecu koje se održavaju svakog ponedjeljka i petka od 6 do 8. Tako da taman da se izmore i druže sa svojim vršnjacima, a i nauče nešto novo, pa posle mogu naspavanjati, što da ne.

0: Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa.

0: 20.
1: Kangs.
2: Kangs.
1: Što ja da naučim.
2: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
1: Da, da.
2: A ovaj drugi je?
1: Theophilus London. Ja sam rekao, nije Theophilus.
2: Theophilus, malo ga skrati. Ti ga produžio.
1: Theophilus. Da, dobro. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
2: Ja, ne pitaj me ništa. Idemo dalje. Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doechii sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 2021. Dakle, armijo fanova BTS familije. Za vas, familijo, ide prvo svim na regularnoj listi na mjestu broj 6 i odmah zatim ide Butter BTS, također retro iz 2021. Uživajte!